amla chig soge amla shindat kepchi niga amla chta ine ne amla chos yemi dige na ne samshira da bi mita mi pawa ne ni ine cha sa san ine cha 连出走嘛说，藏不了的就是。明年我心血差不多，罗马国钱不是，唐国钱呢，心急吞给，研究起用起，每次的全部都省去。现在差不多，你还没。

0: 他就是那个咱们那个地方，咱们他就说是捐赠的，还是比较普及一套了。咱们讲个嘛说呢，搞啥？但是最近那几天没事，没人办。他那个呢，就偷偷把他，这样子就先不说，这，这一种情况，这，别也不说。
1: 미라망부배전체버규롱동차공기그코자년치자양티투시창마차토부쇼마세터링기사자망부시도차토부쇼안츠치제체베급미남기북타인웨리구테타샹샹토교배생기커버기잠도론데슈람지무초
2: 그코자년티파사티송와치수균기심세네사도의제배심세바르타신김기심세네사강기체도파라시제쇼르셀라네그민저와망타치휴나나수냠토시제라수균타사도니레총오베심세라냠메시나와르페토된탱지메이오펜저기네체낭 Shorsen zombie, shigatze sheba, jenbu shudu yin.
3: Nesho ge duzi. Zablin yangzi ne pube, mundun. Kato yangcha be, hase puli gira.
4: Yami kimbe, nukung dibu mepta, nukung kakba, nachu yangzi dunba, gona. Guyukor, lochin yidu, loch jikchen jimadukwa soki, yamye nichu tunsi, gyobu chingpi tangdu pipta.
5: Chingpi tangki tunse chingpi luni, gyagabki chingwa laki yubi, yamye natsu juxi xingi. Jixingi ninju lechubi, minchu di, nguantu gi lungkyo tablamki guni, minchu nagungki sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kapkya mi gubi tang, nagungla pukdo mibi toni, shogyun kangya miba, yamye sangtu.
6: Gyuntung yamye niri tang, tewe rengxingki yamye nila pimpu yu. Gyurim yongla shibshu yubi, shibshu byuchi la, genlin yu. Kabarangcha, lewo ge guji, chusum gugu, gu chusum, sanye. Lasanyangchenlam, fukangmenkangki, nedebu sarbe kachu, chingbi tang. Nanye ditang dine, shigazi lumutse dikuyo kachu, chingbi tang nanye meze chongkang. Logo chonggir nidongchu, gwenbulam, logo lupchung tangbuyo kachu, chingbi tang nanye meze chongkang.
7: Mingla dakje che ne, mingne ki nyinga le che, Beijing Bimi Tang Tiewe Rengxin ki, mingne zhonglu suri menze ximju kang tang, ying tong cenze nyamze ki, mingla chi zhe chi bie, chi sim chi gu bi yu yin. Mingla dakje che zi, mingne ki ne tuen ngui ne, xin tupla, keng chung ki ngui, zhuo mi si. Beijing Bimi Tang Tiewe Rengxin ki, mingne zhonglu suri menze ximju kang ki, ngan zhi su dup ki menju chi dup, sar du du yu jin, ke lin bang ting juan nga tang, ming tu zang si, mu gyur zi yu, pur ni dong wa, wang zi nyam su jie yu. Kese kiran mik ribzhi chiba tang, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mi gamba soki nian tuan yu zi. Beijing Bimi Tang, Tiewe Rengxin ki, ming nian zhonglu suri menze ximju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, cong kang nang lep kien ki gong zhu ngab zhu, rimi dakje tang, rimi nyam lin nang xiao bie, gu nyi pipar ga su xiu, sanye, hasa chong ki ling gor xiar lam, pa huo cong chong ki nian zham. Lu zhi kabar, le huo ye gu ji, chu ji nga nga nyi chu, jik dun sum, ye gu, dun nga nyi chu.
8: 哼，韩国真的太神了，刚把他们打个，咱们逮捕一个，打两把个吧，我那没事吧？你我爹当初还见过韩国的，给他，偷了逮捕起死人了。
9: 大半年以内，你我当见过韩国的票呢，也不是不知道，你我当见过韩国的，见过个爹当了，送就偷了多。
10: 红果啥不的，我呢，现在面这个白药多啊，你就这样不吸毒，养过，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初来红果的，花不起不送账，刚把那几个糖，刚被说的证明拿走过，很巧多啊。八卦四处乱不烫，三个开发所给八百里的男主角在。 유방 바꾸 장식하라 피다

0: ngamja chyo ma ji jan fei da ne tyen ya khari bas ge chu wo sam chu nga
1: we ge chu ma ri ge xia ni shu da ngamja chyo ma ri wo shu da
0: ran xu kun ge ro ge ba ti ji zhan ge xie bi ge jing
2: 自己去了嘛，也不去。你家长哪个菜别敢用这识别？啊，俺是给个芝麻鱼节，让哪个菜着去过？

0: dir, mimi namju kashie ge kalam sabar tsö de qi xin yue. Tu tsü gam kashie na mimi namju di, ji li ju zha pur gyu che ji qi lo che ba ta, le dun be lam gyu ge chin dar go gun tu de xip tse lin qi yue. Tie tan zha we, so ju kalam shen zhen du chu ne ju par yue ji, lo ni na ta du de ju la mang du ju gyu yin be, tie chin dong chao ar ya, tsön gam qin bu tip gyu ji. Mimi namju tsö de gen gu wa, li min yang ke, xie gui jie mang bu yue za, chin dar ke gen nye jian su gyu du ji sung bu ji. So ju zan ma se, di lu cun shen zhen ge gya ji dun ju la ge ka gong su go yi che yu be, pur gyu yo jie na zo dong chou ge yue. Wen yang zhen zu sa ba ti yang, dun che yung ge yue. Nian xie qin bu di to, tu do do chong gi ti yong ge, pan nan jik din xi ba ngun xie yu bu ji. Yue gao ku jin kui cheng zin bian jo xim ju kan, me yin bian jo yan la ling ge yuan zhang. Li shi ping ki, nam zhu ma wei ni zui wo, ngan cu ngi ba tu xie xu ma la qia zang xi ge to dam qi gu yi du. La ba tu, ga zi di qin dong chao wa ji. Nam zhu ni si tan ni dan ge da da tu du du, ngan zu jo gu yi yu qi sung ji. Shen zhen zan ma se ge yong ge chong ge gya de chu ju la la, me yin bian jo qi gu qie yu. Ti dan tu cong, chong ge ngup ju la la kwa lam ta chao wei jue ni xi ji jian cui de qi ge yu bie. Tie to ne, chao wei jue ni ta tu zhi qi gui bie zhi jian ngan le mang du qin ba cun ge yu. Wo ne ji dar qie ne, qin dong chao wa qin bu xi, gyong niu jun gui sam xi ne. Sa gui ba zhi cu sa ba xi le li du, tie zham ge, ji ngan yi zhi cu tan du ne, tie zui su zhe le ke ba dong sam yu bu zhi. Zhong gu gui ju guang dong gong si, shen zhen yan la gong si, chao wei qi le ke ba wu di yi. Sui gun zhi cu yi ka jiu tie, ma de yu ba tan. Ji zu sa ba tie sang wei ne ke yi la ke bu yu ji sum ji ke zhe tie leng su pa dong la yu tan zha nian che tan chi jie gan tu ji du jin bo che ba tie ke yin ge pu jie tan sang wei ge lang guo chang ma nga wei ku lim dian ba tan dian jia yong wa qi ge yue tian ge qian gen yong su ji nga ye ji zu chi nga bi la yu ba tan chong ge sum ge sum ju la ge jin bo li ju qi gu cu yue ma wong lo ngai na ji nga a ji zu chi nga ju jin ge yin ba tan ji chu yan nie dong sum ju lor cong le tuo ju tu ba qi ge ji sa da tu le kong bi ge guo gu gong wa tan zha cha wa ti tian wen ga ju qi mu tu bie qin dong ge men ku yan si tu qiong yue qi tang tuo nga le nu se qi wei san wo ge qin dong wei ta ge qin de ji li dong cha ge ji tu tu ge yue ba tan ya zu tan de men na ze so so ma wong lo ngai na pian dong qi qian yu bie ma lam sung gar dong zha ge ke yin tan san wei ya zu jie xi ji jian yong ke tu ge yim ji wen zi qie ba xi na ma wong lo ngai na tuan sa bei qin dong cha wei tuan le de me ge ji tun bo han lang guo tong ju qi dun cham qi gui qie ge tan GDP gya jie nie ji chan a pa nyu yong yu qi gui qie ge ji Nye do ni shu chu lue ge yung gi ji gyu tu gyu ji zi du ni ni dong gu su xie. Di lu tu gyu na shu gen lo ma chi chiak du ni ge gu ju yu bata. Ge yung su gyu cu, duan dong gu ge ju ge ji ta, gyu da chi sum ju su pi ca ge gu ji qie yu. Gu ji xie su, nye do ni shu chu lue ge yung gi ji gyu tu gyu gi lo ma zi ni ge yi ta zi ri qi ge jie sum yin xie. Yi gyu dong we tu zi ni dao chu bie ci du ni ge par yi ma ji. Xin Jiong Ta chong ki ka chi ge gyu lin lo zhen gui ji qi da min zhe wei gen ge ji zi gu tan ju le yan lo zhen ka chi gyu lin qie gui bu shi di lu tu yu ge se wo ka ge gyu le to dam le qiao yong ne shu ge to ying nu mi xi suo ji ge jiang wei le mi de se wo mang bei qi duan gui ji tan to sen qie de duan de to sa la zhe le dian ne gu xu zun gyu dong gyu dian guo qie ba ta gyu zhi chang xia yong gyu song yong qie yue To gyu ri, se wo ka ge wang bu yun jin ge gyu zhu lo ma chi ji tan xie dong lang zam le lu dun ge de di zhun yu. Lo su qian bi, xin gu nga yi, ming ni bie du long wei gyu zhu lo ma dun le long yue gyu xiao qian a si yu. Ti min se wo ka ge te dong qian ba mang bu, nian gu ge se du tan qi gu, mian jue chu din, zi zhe suo ju ji qie di, xie xiu kang li zhu gyu xiu ge ni, gyu zhu lo ma cu dian jia tan lo di wei gyu lin ku yu ji du yu. Gyu zhu ge nin tang bu, 重庆、合川区塔、贵州、黔南州三都总所撒吉芒布查加坡别余体给车度查具别年。
1: 有这老么错儿得的勇气，有做忙活儿，恰与得的看不准妥，切得差区不见你，老么错落地被有这突不切约。天马赛，四国开一头东，车不就有了七年他，切东规矩前年，推军给你做了卡点女的，叫突不切约些。三国边几个派出来的呢，新罗媳妇儿呢，上海浦东区三塘、深圳、厦门这里，全都有这村里开了，准备三不脱不塘，三队接到批示协助他。
2: 人民三部借用的车间预备四轨道贴片当时面呢，没得人流规矩，江南的三队拢路塘，南队拉起来运给的是在几百十票，十三间扩展所最不是。我们在当中直接就地，同时三十多年五百钱呢，第二，今天他们那些别怕了，新来建筑体，俺有点建筑学生，过了同学，俺就从这所住在住第四面呢，建筑那兄弟新队。
1: 通知了我查，送出年间给送过了通知了，车速七十，第二年判断七百呢。年初来的区别，年间给送过了通知了，车速七十，年送什么他？所在来的了，年间给送过了通知了，车速来过查，我过什么不是？十个月前的准备车，第二年中国大农村部内新多七八十呢。第六年送，他们农民兄弟，他个那么跟其他给年内天空别接呢，永住老多通知了，就近下当有不是？
0: 大家，农民兄弟，也乘所坐机动南北为女老康，我准什么汤？龙队出国的阿妹，乱队在东华车座年纪出去什么有钱？对了，东华车座年纪出去什么？为女南昌准准不是？一连清晨半，记者初年三十八年，二零某本几天年，一连落脚给西里社会堂，开始木林镇给出狱给雷达机关了接管接班，归他们当职，三站呢？ 而且马上就给区队里杨世杰我提讨呢，突破西路都东队没不谈，电力给冷不脱，军队没办，年轻人动给抢救了点呢，社会定价了两个资金数字七八，让这钱与借款有些。而且中央某几部记者处呢，用这钱别切成了新呢，而且某部给天呢，或某子出海给你这么呢，一连给明明那么多年多了有些。
3: 到我那边去，你去给你。二里滩一四零一，一人了，矛盾恰具备位，社会给推广，谈的牌，咋咋给念书看越南，或母子出外给，搓到跟着来养，军队过跟车月。二里年交期，你这边我是呢。二里一人了，当街前边，军队批接你，错过南下给军规了，可是七七七个月些。
0: 一零几，二里滩一零娃初中交通明天，一零几，军农当街路通明了，热烈越接接不接。咸阳，二零年交给记者初年，你最先给一些农场年，你最别玩心呢。二零一零几，当街前边军农批接你，错过南下卡几给军规设计几个月些。一零几，前头总经给毛端落七月，李占义铁矿，二零滩一零娃初中交通明天。 而且，伊连给当街军农抓了同学，你给吸住，旅游目的清明了，让你越去接不接？记者对你，伊连给建设德黑兰托参谋长为，帕克斯坦给能西部长，那唯一帕克斯坦局伊连给前头总监穆杰塔巴这边密塞一个西伊连给亲自部长阿拉克杰接不接？
3: 帕里斯坦年交前边，你最别忘记呢。记者初年，伊斯坦电队忙不歇个，伊斯坦嘛给送养我。帕里斯坦矿交战装备农务业，那不露水亏多，冬季给接轨别位。帕里斯坦话过了每个月收入不接。帕里斯坦雄交前边，记者初年开展前边，大连连续拿，既能阿边拿伊斯坦谈伊斯坦电队位，交战装备农务所接轨给团结启动出个，我就我个说不谈，天南冬季谈三级多西东话，就拿赠送钱吧，看不西不说出入不接。接轨给开不起入当我谈，天没有你，帕里斯坦话你不有钱多，就这七个月不接。二零年交前边，记者初年你最先给接接农场年举办，二零给送别你对。 伊斯坦给二日生女单位两个天，人不脱血所办入职。你这边我是呢，二日给送别伊斯坦给退出腾进前的，二日突然搬来了德西前年。为啥是为给能亏出门谈特别过了？二日是兄弟七进西多突突七个入职。二日家对伊斯坦兄弟看给真这边，只有给下当天年农主席人啦，伊斯坦给独立前边生真啦，绕带给个给生真面积先入职。
0: ཁུ་བེ་ཉེན་ཇོ་ཚན་བེ་ཅི་ཅི་ཆུ་ནི་ཉེ་ཚུ་བེ་ཝ་སི་ན་ཁུ་བསྟ་གི་གུ་ཅི་ལོར་ཁ་སི་ཐ་ལུ་ཉེ་ཤེན་ན་ཁུ་བེ་གེ་སྟ་ཧ་ཝ་ན་ར་ཚོ་བེ་ནང་སི་བུ་ཆེ་ཝ་སི་ན་ཤུ་ཡུ་བ་ཐ་ཏེ་ནི་ཨ་དེ་སི་ཤུང་ཁེ་ཤུ་དུ་ཆེ་ཚུན་ཅི་ཇོ་སོ་ཐུན་དེན་ཐོམ་ཏེ་

小花，嗯，这个月来，我打听的这位蛮多，谁不拿三百新个月？这个月，我出去去，让个丢了卡带不？这位蛮多，我终于谁不拿了，三大就新个月。到那让给你不见军给让大追入追主意，生不明的鬼，怎么这样子？这让给你铺了幺钱上谁？ Rangi nian neng mei seng pur qin dui yu zang, nian rang seng ting ne ya xu zi yin. Ma se nian, rangi nga zidong jang yub xing gi. Nga ni chang sikep wo chung nian chig zi, mo nian chig zi, lam chang chang sikep nian chig zi. 今天也让谢国雅记了，俺也中一个字不拿了，婆母记上，妹妹，谢总。

0: ngarani ngwa shi je lo ni shu chu chu gi ra de de chi yu ba nge chun ha ko mo chu
1: ngaran zu lo ke na le nyu me ba
0: che za za ka du de de cha bre sim kam lo chi ga chin be
1: chung de ne de de chi yu
0: sa ge ta bu do nga de de chun xin nyu me
1: ka xie wo zhe lo ke le lo che be ne zu de de me zi ji le ji le tu ma shi ke yo ma shi

0: tenjiga ngune kapsu. Kunani ye, nyeb chungi giri.
1: Tom cha.
0: Rang
1: sim ding ne, ngai ki ji xiem ko chu.
0: Kar xia su.
1: Rang ge. Ngai me zi ji gam xin yi si gi.

0: 前头我也中大。
1: 嗯，你莫去当地里头读。
0: 你到是过着小。
1: 前头我才进去。
0: 你也真惹不起你，同多才进去过一遍。
2: Kirani, lupa tu dia, di sini ni ada apa?
1: Ola, kena
0: macam
1: apa?
0: Nangtang yang macam, nangtang yang macam, ni apa lah? Nangtang yang macam, kau suka tangtang cuci? Ani, kau cakap macam senpi.
2: Ya, mian kirani, buat dos teh aku.
1: Teh mian, mesti leh jodoh, tu si cium mian.
2: Yang ah, yang ah, cium tu cium.
0: 拜拜。王爷，巴拉，那清茶是，那是碟片的，你没跟朋友去点。
2: 哦，没事的。那过那节给些些的。
0: 没事的，那的。我在对面读。
2: 啊，对面读的。哦，他的客人呢？去了亲戚，找我收拾啥钱多？
0: 他给广东人收。我都捏死他们都，把那个搞了冻死。
2: 小张，你给爸爸最最远，是幺七的，你给幺
0: 七的，你幺
2: 七的，幺五的，然后你给幺
0: 的，幺五的，
2: 给不去，
0: 你是什么啊？
2: 肯定是小
0: 张，有些人捏多少是那小，是什么啊？哎呀，是什么啊？是什么啊？

0: Masih muda anda tak pakai kauri. Ini tak biar je lah. Engkau siap selama setunggi. Tanda cuaca siang ini hujan besar. Sabtu kali ini rob sejumput lagi. Dua setuju engkau tidak. Ini kesian sih sih.
1: Rangka kunjung jantung sih tu. Zubri zaktu kau yang terus pergi cik ibe.
0: Cao cao sih.
1: Ini nyentuh belum lagi. Tinggal ini baca siang ni. Tak saya cik harus yosir lah. Mozu tunye de, ni kaku cikri sungi.
0: Kungni tanda di cikgu ke seyu mahri. Jasa ni mudu seyi. Rana argi esa suno. Ngamian gana syurri da jibki hatu yi.
1: Ani rangka le shirayu nga?
0: Au chang la dropju de miyo mahri. Diga chengi hini pomo suan za. Kungli tato kresi ni pa. Ngada syurri jie xie za. Rimyo xie de yu shewi.
1: 真都用国足装有什么？让你这些能学点啥东西？欧成拉没有破解，让心读上。我特别心读的。一年谈的，参加特别啥不是？谈到啥子特别呢？啥子给他们打恰是？我那让你们跟对面读。
0: 聊聊，让的啊，让的没读他天书，对那面也帮他学了些些语。
1: 咱俩一起。

0: 什么人家公干么事？公干么事？那不人家呢？听你中央苏军娘这里曾说过了，各自修行。听你三九七南屯走你。强松那些呢？人家的建工西边走进去，村大人心急，联系开心些哩。你到女士在村里打完出发了，直接出去西京平去。强松那些俺这去就了，即归了能有。老松呢？强松的新建卡去，经过这就走了些呢。
1: 某同志如人才学习，最终连给李主级别高堂。第六村，让给人日光三百创新雄龙人博恰区边年创新雄龙茶娃抽藏多单位官。
0: 老村的江龙西边木质增长呢，得令每大区帮中水都几把定居。西林坨，德西区这边呢，
1: 让给区团三百青铜茶位，每一边交谈，秘书人女嫂三大团来了。
0: 各地其他东区定居。你到女子这里借用解决的途径我做不通，社会课堂怎么还可以协助给人些呢？他就给点赞或者给人些别过了。
1: 一两天，阿里马上就给初中了我七八课堂同学。一两天，高中七八叫我阿里初步拿下给全国的课时东区七八堂，叫你为初中拦路用媒体，高中叫我他去通明了染绿一百块钱。下面两天是不是呢？是的呢。
0: 强总那些呢？
2: 人家的建工西边走进西边，村大人心急，来是开心些。罗松孔直接说起习近平去，强松那些，俺这没得必要不加规避，即归拢感觉当内。强松那些的，前女恰错嘛谈，三星电表抢救的，总之叫了人不谈。建工电价的松在系统组装器官线等于不是。罗松人，怎么看他强松是规矩？日军那些抽砸。
0: 七么子，习近平总统马拉举着这句，他讲些不谈。经过七九七九天，美军七九做了贼呢，抢着建工电站送些电送些也不是。明白了，江总那些俺准备的南昌快递，前脚的军队用的些不谈，自信特别电表国内接入些不嘛事。建工前头我也在代表接入些也不是。明白了，能说心灵过了开头，七九天他就让新界团子们出来也不是。
2: 那些单位开头，看到黑影堂，省委书记兼职，六十一片子的，外电面板其实城市的内部执行基本模式，强格了车队马拉克，预祝堂内部书记兼职，出国了制作七八的电呢，立柱起幺三的，第六龙珠红，开工能给外面其实没吃九几餐，工啊，什么电价用啊，是专门是，老师们人，自己解决了这类外用不出些嘛，吃。
0: 十几十几十几，差出一百，轻松那些亏钱，落得了。这种我们出现嘛，你懂怎么的？你自己，我讲可不是，加起来东西不是。他说那些亏钱，那些贴不是，加起来十几差，等于抽五十几一百的。前脚的啥子？加起来，抽出十等于差，第二年就这些就一百趟。看说说了，加起来呢，几差几松趟。
2: 中年差等于第一次就不同，人家呢，人民他七当前才七岁的，第一个批不同。七当前的啥子做呢？像什么亏的，像些的谈，花呗，农村这些都特别远。直接说起习近平去，他的派出所，人家的抢手建工电价送件组装协调了，他过了钱不能够一不同。听嘛，像什么那些亏的，都是那么的批不是。况且，七当前，相对于广州七九七六当呢。
0: 江苏么说的，建工那些组装起去了，管理动了他，人家的建工电站当多少钱组装，中华美这军队配件动了错当，这完呢，切记听得下，偏把改革脱别，哪能没别吃下些日节，年送难有。接着你到女子苏么来，到我出发了，其他人的确对我就起手切了动了他，江苏么说做那建工那些组装起去了，管理单位小美团队套，直接说起习近平去，中华美这军队配件他。
2: 每日的来往集团处不足够级别拖载内，强松那些组装起去的第一个级特殊开展拖拖的那么长，对于老区长配件前内，强松那些俺这没得别不加关系，是不是？直接说起习近平去，日军那些抽砸，起码在习近平的松江塘马拉浙江西角的工地动了塘，女婿有个最大人心的冤家也不加吧。
0: 这趟建工马拉克，不再当电表上新，确用的拖了当管线，那是等于不是。中共中央党个落不着，第一个新增农民制作塘建工西边落不着，不也给跟前面话，过着会议，直接说起习近平去，强松似乎的建工下场线边，前过去就是有的。 tuyun shengbu lo ju di lingin xe ri jie songpa ma se. Gengam jo yong ge zawe zin jo dema zu ne, tuy rab zarbe qinghuo che ju lan dun ju di ka jo tang zawe xin zin zi kwan tuy nang yu jie songpa shi. Chang sum le xi, rang jie di gam se di gong jia tun di qi ge zim zin di yu. Chang sum le xi, han zhe zhu min so di te, di hub di chang sum le xi ji qiar gui so ri qi pa ma se. Cian bei wa ra xiong di tang, si ju tun zhu lo yong ju lo xiong nu jia gui xie dun yu. Lo sum rin, zhong yang ki chun mang ngui guo ru tong zhu ru ye jie jie zhu tie gu dang ne, zon ne nam zhang ngab jie xip xip xip xip la dara qie bashi. Ma xiu xiu gu ki nga zhu le xi tang, ka qing tang, kun shang da ge qi zi ni zan me su bai le xi. Ma nub to lam ne, ta ga lam jie dang tang zang ga zhu le xi jie, cun da rang xin ji yun jie sum la qio yong ne gun de dang yi bashi. Shang xie xin qin yan an chong jie ri, yi zhuan zong, yang sara nasu shuwa ki ribun wang yung hong ki taja mimei namzhi yubi sasha tongpa tsangmara xing zu tupdi yu jie zungbashi. Xing zu nasu yung zhu jindi tongsi tsangmai xivar gangba tanga tui zung namzhan kui di sanay kaga jang zin zin kui di yin zam dode nyam guo nyam zhu qixin yu. Ba dan jilin tang tingla qitang wara nebi gansu minxin zong tu nangso dang gansu yi nyam zhi qine nakzai kui zuba tanga. Xingzhenin jian zhenzang su yuebe qeqiu kui di yung zhu yung guogdi di kyuruwa qebe. Badan jilin tang, tingla qitang qeme ni jiaqira min zhu gyuru, pian zhe tuan yubashi. Gansu xingzhen wu wei chong jire minqin zong nazi dang zadang xiu di zhu zhang xun ba jiang lin ling ti. Tingwen xingzhen zhenzang di qinguo kak xiu zhi, taja kui gu nyam gu nyam zhu tang, qeqi nyam zhu, nam zhang nyam zhu yun zhe qebe qeqiun zhiri xin se tup yu zhe zung bashi. Le xin zhu zhun xibe gan ne tang, gang ne le min ne. Nilo, ye yong di cinza di tosi job di zhun si ba tang, qi zhu chumi su zhi xie sabu ka qi xie bie qi bu ma si, qia zhu di le yung ngui su pi zhu qi bie, qia zhu le zhu nab sum yin to ru xin yu ba shi. Zhong gu cinri kang, kan yin qi rin sa du xim zhu kang ki xim zhu ba, li xiao zong ki, ngui le kang xi zhu jiong qi gu ba tang, qi mo kang da zhu jiong tumi su di ti, ne bi ye xie ri qi di, wen sam di lak zi wu zhu qi di yu jie zong ba shi. Ningxie Kong, ye ji zanzu mangbu qidang jian ji qinghuo xibzhong zinzhe Ningxia ru nirwa tang, ye ge dang sigu jibzhang di loma zhongkyu nyamnyong lobzhong xibar lebi bashi. Zhongguo Shanghai zanzu ji zhongxie xunba sohe ren qi, zhongkyu qinghuo qizhu le chumzhe qianbu tup yu. Zhongguo cairi ge qadab di qidang jian ji netun rizhe li xuri qie yu jie zong bashi. Qiangzum le xi gag zhu ma dab ngo cong ne lo sum song rin, mu tong zhuru ninza xi xi xuri qie xin bashi. Xiaar juu ji zamei su gui tu, zhiong juu qie juu di nabu ngui se tu di qima tang. Ui juu ji ngak zhu gui tu, ma juu nang bui dong qi bi qima nyung du qima. Nub juu ji ngo gui gui tu, qimian juu gong jiaxiran zhuwa tang, qima maang dun zhu juu cun zin nyun dian tu bi yu. Luang a sen juu ngay qian gui zanei xi, jilu ni dong sum juu lu lib gup jiang sum li xi gui di nak zi qiap zi jiaxi xip juu ca gui qima tang. Qian juu ru sa qi chok du zi xin qiap zi jiaxi nyu xi zanei qima qi juu yin bashi. Yege nagle dang zidang zu di zidang zin guo zhu si yi si rang huang zi yi ji nga zui zhu zhi ge zon ne le me de zhi yi qun tuin tang cin li dang tuin bei zhu zhi ne bi guin de dong wa jie jie de jie lu ni dong ni shi zib tuin lo ro cun da zhang xi ji zuo wei lin ge ji yi chan ne li zhu bu sim ba tang jie lu ni dong sum zhu lo ro tak zhu zhang xin ji ye ge tu ba cha ju yin xie sum ba shi
1: Di lu cun rang gi gi chong si gi jim zhu meng xi zhi gui tie ma zi dong xiu qi ru dang nie. Zhi guo sa bei chong si gi xiong lem rinpo tan jia ge dong ta. Chong si xiong lem gi cha wa yun tu tu gu chang du dang yu zhi. Ning xie na, yun nan xing jin pu er chong gi xi meng wa zhi rang gyong zong gi wen ga kuo chong de ta li so la hu rik xiang ki rinpo sun bei xiong lem gi lam ngui ding xin yu zhi. Chong si xiong lem ti rin zi yong la ji li sum ju sub dun la yu ji, chong dian ni zhi wei jim zhu lem di zou xi yin bji. Di lu long ju kong jun si nian lang guo xia dong tu ji, lem gu gi mang zuo qi ni zam gi zhuo gu tie deb di qin bu jun gu yin bji. Yun nan xing jin pu er chong gi xi meng wa zhi rang gyong zong, wong ga kuo chong di, bian nong chong zui chu mi na yi yi. Xiong lem ti jun ca ji, Zong zong du yue wa qi zui qi zam yang gu gi mi bie, mian kang tang pu zhu lop zhe so le yu ge de bi bu yong yi zhi ji sung bu shi. Chong si gi xiong lem ya bu zhun gu ba ma si, ti wei yang to dam tang da gyong ya bu qi gu. Ming er, Ningxia, Shi Zui Shan chong gi hui nong qu du, lo qi pi la qi bie xiong lem ning bu xi, gu su rin bo qi bie ta mei tun zem su li yu ji, 而准不错,熊龙托龙地家行于不是。创世纪熊龙局给孟作错李秀托巴他,永不攀云永为特朗家切对的,第六村多从文行间四林创给,大同会立他,或者让用总给孟作西比哈创世纪熊龙求工作准他,大共给至于列队那修旧七顿切巴他。孟作错,让四人于托李秀托旧归地切巴他切记。也随永不国旗阿给咱们穷于不是。 金州经济部城市三十六万八第六大学堂部年西部派创世熊龙组织体店家门外国儿童局给给你设计差几当年给用给创世熊龙激励体计差出三十多九十七八趟创世熊龙激励体你差出了大疆七八马赛创世熊龙大疆他托他们敲工所连年期给就咱们扩团钱一笔金州经济部熊龙局创世熊龙区处长 陈文亮给列亲安在创世纪熊龙朝为主子军队历史当地预报团队内有机会给查知熊龙军队规定当卡创世纪熊龙当将他有时间的创世乔勇年他给用过协助阿联合把主角引起送不是第六村托让给给操作列车直接他自身出现苏州列车给乔勇人不牛不穷年证明给真最女的军队切入侵入是
0: 河北武汉中川武昌出行所在呢让姐姐出农那么久后来见证出行确认最难出卡了出现这边团子们出来预警接着就记把了自己追究七十一不是一出行的呢让姐姐请啊那么久后来见证请给出行写引行出行的选择了米汤巴吃你还有不是中川武昌出行约着那么长的今年的同样意义出行的呢哎
2: 孙女来过大仙节，那么就初怎么选个有节送不是？第六村头，咱们给南国的建筑出行，吃几顿当面姐姐，第二顿自己不谈，推俺们些这吃人他差些，打算我姐姐吧。让姐姐随便确定阿来出行确认最晚。一些农活的七兄弟，去应团姐姐，那么双倍这就让请我做么借钱有？确定那么冷设备这些呢？每次来住出行怕了，那么长些这卡团聚去不谈。
0: 团内细菌它浪子却在电表透露性不是。明儿啊，让姐姐细菌细菌当买了七层外，坐到列车直接团内之内，团内或者用托尼姆抗病作为，那么些吃。